0: kelas. Hari ini cikgu nak cerita tentang perpaduan Malaysia, bumi petua, kaya budaya, mewah hasil bumi, rakyat hidup muhibah tanpa mengira latar kaum, agama, bangsa dan budaya. Kita memikirkan
1: kenyala, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Usaha Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.
2: Okay, Sarawak FM sehati sejiwa 8.30 yeah. minit pagi untuk waktu tok. Dan seperti yang kita janjikan kepada anda pendengar-pendengar Sarawak FM, kita nak ngembak kita orang terbang ke Bintulu. Kita nak mengetahui macam ni apa perkongsian daripada youth kita. Apa youth? Belum ready? Belum. Okay, saya dah hal. Okey, apapun, kita masih lagi menunggu isyarat daripada rakan penyampai kita di Sinun, Ayus, untuk program Sarawak Ku Sayang berlangsung di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Jadi apapun, untuk pagi tu, teruskan bersama dengan kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Pembaharuan dan Pembangunan Negara. Sementara itu, ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global termasuk perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Dalam pada itu, penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan.
1: Penubuhan BRICS ini adalah semata-mata untuk memastikan supaya the global south, negara-negara south-south tidak terus ditekan dan tidak terus tercicir. Jadi kumpulan negara-negara BRICS ini mempunyai agenda yang besar, iaitu untuk pastikan supaya kita adalah merupakan kumpulan negara yang memberi sumbangan pertumbuhan ekonomi yang besar.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan menambah BRICS menyumbang hampir 30% kepada KDNK global sekaligus mencerminkan pengaruh besar blok berkenaan dalam ekonomi antarabangsa. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif. Ia didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan, AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sejana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Olah menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih andangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ni bukannya kata mudah terkesan, tetapi kekal, resilient ataupun mantan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia. Namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengeksport turut boleh menerima kesan. Namun saya melihat kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home, diperkenalkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu. Berita seterusnya, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memberi tumpuan kepada 9 kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya sepanjang OP Hari Raya Aidiladha yang bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan secara menyeluruh dan berstrategi dengan penempatan anggota di lokasi tumpuan utama termasuk Terminal Bar.
3: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Datuk Jasmani Syafawi. Jumlah trafik di Lebuh Raya Utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan aliran trafik dijangka semakin meningkat hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi smart lane termasuk di laluan Plus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil, India dan ubi kentang China. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, program berkenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kejaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kerjaya daripada pelbagai sektor. Rakyat Malaysia digalakkan memuat turun aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi memanfaatkan kemudahan perkhidmatan digital imigresen yang lebih lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Luar negara, Presiden Donald Trump memberi bayangan bahawa perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka akan berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Aktiviti diplomatik yang rancak itu berlaku ketika para perunding semakin menghampiri persetujuan untuk menamatkan perang berkenaan. Islamabad turut mempergiat proses pengantaraannya bagi memastikan pusingan kedua rundingan langsung antara kedua-dua pihak dapat diadakan. Akhir sekali sukan, pemain tenis Amerika Syarikat Emma Navarro melangkah ke pentas akhir kejohanan tenis WA Strasbourg selepas menewaskan rakan senegara Ann Li dalam kemenangan 6-1-6-3. Kemenangan tersebut menyaksikan Navarro kini memburu gelaran ketiga dalam kariernya. Dalam satu lagi aksi separuh akhir, pilihan utama kejohanan Victoria Mboko dari Kanada menewaskan Jacqueline Christian dari Romania.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pengarah Perisikan Nasional Amerika Syarikat DNI Tulsi Gabbard mengumumkan peletakan jawatannya bagi memberi tumpuan kepada suaminya yang disahkan menghidap kanser. Peletakan jawatan beliau berkuat kuasa 30 Jun ini. Trump dalam kenyataan turut memuji Gabbard sepanjang 16 bulan menerayui agensi perisikan negara selain mengumumkan timbalan utama DNI Aaron Lucas sebagai pemangku jawatan tersebut. Bagaimanapun, sumber mendedahkan terdapat ketegangan antara Gabbard dan White House termasuk perbezaan isu Iran serta ketiadaan beliau dalam beberapa perbincangan berkaitan keselamatan negara. Dalam pada itu, Presiden Trump memberi bayangan perang antara Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatih dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah turut mendakwa melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Adesi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengarahkan Kementerian Pertahanan mengemukakan pelan tindak balas susulan serangan drone ke atas sebuah asrama

asrama pelajar di wilayah Luhansk pada Jumaat. Serangan itu mengorbankan sekurang-kurangnya 6 individu, manakala 39 lagi cedera dan 15 masih hilang. Tegas Putin, tiada kemudahan ketenteraan atau berkaitan perkhidmatan keselamatan berhampiran lokasi kejadian. Serangan secara terancang menerusi 3 gelombang membabitkan 16 dron yang menyasarkan lokasi sama. Kementerian Luar Rusia turut diarahkan memaklumkan insiden itu kepada organisasi antarabangsa dan komuniti global. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Munir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk turut mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil. Wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras mencatat 12 kes yang disahkan dengan 3 kematian. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata Belanda melaporkan satu lagi kes membabitkan kru kapal dan kini menjalani tempoh pengasingan. Tiada kematian baharu dilaporkan sejak wabak tersebut dimaklumkan kepada WHO. Lebih 600 kontak rapat di 30 negara masih dalam pemantauan, manakala sebahagian kontak berisiko tinggi sedang dikesan. WHO menaikkan tahap risiko wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, kepada paras tertinggi berikutan peringkatan kes dan kematian di negara berkenaan. Setakat ini, 82 kes telah disahkan dengan 7 kematian, manakala hampir 750 kes disyaki dan 177 kematian masih dalam siasatan. Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, di Uganda, situasi masih terkawal dengan 2 kes disahkan serta satu kematian hasil pengesanan kontak aktif. Dalam pada itu, penutupan sempadan antara DRC dan Rwanda menjejaskan sumber pendapatan penduduk terutama golongan kurang upaya yang bergantung kepada aktiviti rentas sempadan. Sekatan itu dilaksanakan susulan penularan wabak baharu Ebola di timur DRC, kawasan yang sering berdepan wabak penyakit berjangkit termasuk Mpox. WHO meningkatkan tahap risiko wabak tersebut kepada sangat tinggi berikutan kebimbangan terhadap potensi penularan di kawasan padat penduduk. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Hello Pemminat. Hari tu kita orang bersama dengan DJ Wina Saraparti dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Tune kami di Cerah Radio Sarawak FM dan live Facebook di Sarawak FM. Cantik.
1: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Ekspresi
3: Sarawak FM. Sehati sejiwa.
4: Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawak Ku Sayang kali tu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawak Ku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawak Ku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Frequency Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
1: Okey, 88.9 MHz. Cinta Oce-Oce. Mesti ada yang teringat tak bila dengar lirik lagu tu. Teringat zaman-zaman dulu ada yang berecan ni. Sesin nak. Oh. Okey, banyak cerita hal antara orang kata pengisian ada, tersurat dan juga tersirat antara dalam lirik lagu tu sebenarnya. Hanya Tuan Badannya tahu. Bagilah penulis liriknya tahu. Agilah macam ceritanya nak. Oh. Okey, Bintulu bakal menjadi bandar pertama di Sarawak yang memiliki sistem kereta api menerusi perancangan jangka panjang Kerajaan Sarawak untuk mewujudkan rangkaian rel di Bonyo. Jadi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng katanya sistem ia akan menghubungkan Bintulu, Kidurong dan Samalaju sekaligus menjadikan sebahagian daripada jaringan rel kereta api di Bonyo. Jadi menurutnya perancangan ia selaras dengan pembangunan projek transit aliran autonomi ataupun ART yang kini tu sedang dijalankan di Kuching. Tambahkan lagi, Bintulu dipilih kerana bandar ia diiktiraf dunia oleh Forum Ekonomi Dunia sebagai bandar lestari, rendah karbon dan juga mempunyai pembangunan digital yang sangat pesat. Jadi beliau juga turut memaklumkan bahawa cadangan pembangunan sistem rel tu telah dibincangkanlah bersama dengan Kerajaan Persekutuan dan jika dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh Kerajaan Pusat, projek tersebut akan diteruskan lagi melalui usaha sama strategik. Jadi Abang Premier Sarawak kita, Abang Johari juga katanya menegaskan bahawa projek berkenaan bukan sekadar janji. Sebaliknya telah melalui proses perancangan rapi bagi memastikan ia dapat direalisasikan. Jadi katanya demikian ketika berucap pada majlis makan malam pemimpin bersama ketua masyarakat dan ketua kaum di Bintulu malam tadi. Okey, jom kita berhibur lagi dengan sebuah lagu Pretty Nina, Buaya, untuk anda di Seraya FM, Sehati Sejiwa Cantik.

0: Bintaro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Ekspresi warnai hari anda. Untuk kali itu, okay, teruskan untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM dengan membawa lagu irama Maya Segar yang penuh juga nostalgia dan juga bermakna lagu hari raya kita untuk hari itu. Okay, selepas itu, kita akan dengarkan lagu raya klasik sekejap dan cukup menyentuh hati. Bila Takbir Bergema, nyanyian legenda Rafiah Buang yang diterbitkan pada tahun 1972, dan lagu itu mengimbau suasana yang cukup bermakna dan juga syahdu alunan takbir yang membangkitkan rasa kesyukuran dan kerinduan buat insan yang tersayang. Dan setiap liriknya ada membawa, orang kata tadi, bibit-bibit yang menceritakan kesinambungan dalam suasana hari raya yang cukup bermakna untuk hari kita yang kita sambut tak lama lagi. Okey, untuk anda yang tengah pun mendengar kami di SWIFM, jom kita dengarkan untuk anda dengan sebuah lagu daripada Rafiah Buang, Bila Takbir Bergema, untuk anda di SWIFM.

0: jam jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram hati eh.
1: Sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut je alo ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jak ngembak motor, ngembak kereta ya. Geram nak juga eh.
1: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow ke kita. Takut si lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuningnya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
3: Okey, 11.16 minit pagi. Okey, satu cerita yang kita dah kongsikan ya dengan kita orang untuk itu yang berlaku di Serikai lah kali Tok Nao. Dari mana seorang lelaki ditemukan meninggal dunia ketika berada di sebuah premis makanan di Jalan Merdeka semalam. Jadi menurut Ketua Polis Daerah Serikai Superintendent Aswandi Asnis, Anis katanya pihak polis menerima laporan selepas lelaki berkenaan dipercayai rebas secara tiba-tiba di premis tersebut. Jadi siasatan awal mendapati bahawa mangsa berada di lokasi sejak kira-kira jam 4 pagi dan dipercayai tertidur sebelum kejadian berlaku. Pemilik premis memaklumkan lelaki yang terjatuh daripada kerusi sebelum bantuan perubatan dihubungi. Dan bagaimanapun, pemeriksaan petugas kesihatan mengesahkan mangsa telah meninggal dunia di lokasi kejadian. Polis memaklumkan setakat itu si ada unsur jenayah dikesan dan kes diklasifikasikan sebagai kes mati mengejut. Dan mangsa, mayat mangsa dibawa ke hospital Serikai untuk bedah siasat bagi mengenal pasti punca sebenar kematian, manakala waris mangsa juga telah dimaklumkan. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk tidak membuat spekulasi ataupun menyebar maklumat yang tidak sahih yang boleh mengganggu siasatan pihak berkuasa. Alright, jom kita berhibur lagi dengan sebuah lagu daripada Faris Adam dan juga Dara Ayu, Stay True, Stay True untuk anda di Sarawak FM. Sehati sejewa cantik.

Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom, sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Into Sarawak.

0: 12:30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama saya Zuriana Kedui dalam berita ringkas Sarawak FM. Hari kedua penganjuran program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bahagian Bintulu diteruskan pagi ini dengan aktiviti Breeze Walk dari Tanjung Batu menuju ke pusat Palak Bintulu. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg hadir memeriahkan aktiviti itu bersama pelbagai lapisan masyarakat. Program santai yang kini popular itu bukan sahaja menggalakkan amalan gaya hidup sihat, malah platform mengeratkan hubungan antara pemimpin dengan masyarakat dalam suasana lebih santai dan mesra. Selesai aktiviti itu, Premier bersama tetamu kenamaan lain menghadiri sarapan pagi di sebuah medan selera di Bintulu. Beliau turut meluangkan masa beramah mesra dan menyantuni pengunjung dan peniaga di lokasi berkenaan. Pada masa sama, beliau turut menyaksikan transaksi sistem sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS di sebuah pasaraya. Premier dijadual merasmikan program Sarawak Ku Sayang bahagian Bintulu 2026 di Lasar Kenyalang Bintulu hari ini. Sebanyak 23,367 kes penipuan dalam talian direkodkan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, jumlah kerugian mencecah RM680.3 juta. Pada 2024, sebanyak 35,470 kes direkodkan dengan kerugian RM1.5 bilion. Manakala tahun lepas, sebanyak 74,744 kes direkodkan melibatkan kerugian sebernilai RM2.9 bilion. Justeru lebih 11,000 program ke kempen keselamatan Kempen Internet Selamat telah dilaksanakan di seluruh negara sejak Januari 2025 hingga 30 April lalu bagi mementeras jenayah cyber. Ancaman cyber bukan sahaja melibatkan kerugian kewangan, malah merangkumi penyebaran kandungan negatif seperti buli cyber, perjudian dan berita palsu. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Carnival Community Campaign Internet Selamat peringkat daerah Kuching semalam. Sementara itu, dalam program berasingan, seramai 766 pengamal media seluruh negara menerima manfaat daripada inisiatif Tabung Kasih alias Awana sejak diperkenalkan tahun 2023. Ia melibatkan jumlah sumbangan sebanyak RM2.24 juta. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata ia turut melibatkan 45 pengamal media di Sarawak bagi tempoh 2023 hingga semalam. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada program Pasar Seni Lab Bandar Kuching 2.0 di Kuching malam tadi. Program

0: itu seramai 8 pengamal media yang menghadapi masalah kesihatan dan diuji dengan musibah menerima sumbangan tabung kasih alias Hawana. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bakun dan SMK Belaga dipilih sebagai sekolah perintis bagi pelaksanaan program pertanian pintar inisiatif Sarawak Energy. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Murum Kennedy Chukpai Ugon berkata program tersebut berpotensi menjadikan pemangkin transformasi pendidikan dan pembangunan pertanian moden di kawasan pedalaman. Ini membuktikan bahawa transformasi digital boleh bermula di peringkat sekolah termasuk di kawasan pedalaman melalui penggunaan teknologi moden seperti internet, opsting, IoT, automasi dan sistem pertanian pintar. Tambahnya, ia memberi manfaat kepada sebuah sekolah dan guru menerusi platform pembelajaran praktikal berasaskan teknologi moden yang membantu memperkukuh kaedah pengajaran serta menghubungkan teori dengan aplikasi dunia sebenar. Kennedy berkata demikian pada majlis pelancaran program pertanian pintar inisiatif Perintis Sarawak Energy di Dewan SMK Bakun, Sungai Asap, Belaga semalam. Festival Menuai dan Cerita Rakyat Sarawak HFF 2026 membuka tirainya hari ini di Kampung Budaya Sarawak SCB. SCB menerusi satu kenyataan memaklumkan anjuran Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak bersama Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia itu turut menekankan usaha memelihara budaya sambil memberi inspirasi kepada generasi muda untuk menghargai warisan tradisi. Bertemakan Celebrity Heritage Inspiring Feature, festival dua hari itu telah turut menyediakan aktiviti sampingan termasuk persembahan tarian dan muzik tradisional, demonstrasi masakan etnik, permainan tradisional serta pertunjukan budaya melibatkan pelbagai kaum di Sarawak. Kemuncak festival ialah drama musikal Berlawan Buring, The Hecklers of the Clement River yang mengangkat legenda pelawan masyarakat Kayan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Sekian Berita Ehwal Semasa Artim Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medan.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Disampaikan jadual solat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
2: Baik, kita mulakan dulu dengan zon khas, maksudnya solat fardu zuhur bagi anda yang berada di zon khas pada pukul 12.16 minit tengah hari, zon 1 12.19 minit tengah hari, zon 2 12.23 minit tengah hari, zon 3 12.27 minit tengah hari, zon 4 12.31 minit tengah hari, zon 5 12.33 minit tengah hari, zon 6 12.34 minit tengah hari, zon 7 12.36 minit tengah hari dan zon 8 12.39 minit tengah hari.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Reput tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan kraft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
1: Beasiswa Yayasan Sarawak Tun Taib dan Beasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman membuka tawaran sekali lagi bagi pengambilan pelajar cemerlang untuk sesi 2026-2027. Beasiswa berprestij ini untuk anak-anak Sarawak dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, perubatan, perakaunan, undang-undang dan banyak lagi. Ini peluang untuk anak-anak Sarawak merealisasikan cita-cita disokong dengan pendidikan terbaik. Tarikh tutup permohonan ialah pada Jumaat 29 Mei. Dapatkan borang permohonan serta syarat-syarat kelayakan di www.yayasansarawak.org.my. Hubungi seksyen Beasiswa 082-442-686. Yayasan Sarawak, penyokong masa depan anak-anak Sarawak.
2: Okey, itu dia berkenaan dengan Yayasan Anak Sarawak. Pastian kepada anak Sarawak yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, Yayasan Sarawak Connector dah buka permohonan beasiswa Yayasan Sarawak Tun Taib dan beasiswa Sarawak Tun Abdul Rahman dah bagi sesi pengajian 2026-2027. Jadi permohonan terbuka kepada semua calon yang mengikuti pengajian sepenuh masa di institusi pengajian tinggi dalam dan juga luar negara, khususnya dalam bidang keutamaan macam kejuruteraan agroangkasa, teknologi semikonduktor, teknologi maklumat, perubatan, kesihatan, psikologi dan juga kaunseling, sains hayat, teknologi makanan, pembinaan, pembangunan tanah, perakaunan, kewangan dan juga undang-undang. Antara syarat asas permohonan ialah permohonan mestilah anak jati Sarawak dan telah menerima tawaran kemasukan ke institusi pengajian tinggi yang diiktiraf. Jadi keutamaanlah diberi kepada semua pelajar tahun 1 dan tahun 2 dengan pencapaian akademik cemerlang serta aktif dalam co-curriculum dan kegiatan masyarakat. Seperti yang diwawarkan tadi, permohonan dah dibuat, hendaklah dipola di atas talian melalui laman web rasmi Yayasan Sarawak di www.yayasansarawak.org.my. Tarikh tutup permohonannya pada hari Jumaat kelak 29 Mei 2026 pada pukul 4 petang. Dan untuk sebarang pertanyaan lanjut, kita boleh hubungi Seksyen Beasiswa Yayasan Sarawak di talian 082-441-686. Di talian 082-441-686. Dan jangan lepaskan peluang tu untuk merealisasikan impian pendidikan anda bersama Yayasan Sarawak. Okey, jom kita hibur lagi anda dengan sebuah lagu daripada Haziq Rosabi, Joget Penghibur, untuk anda di Sarawak FM, Sati Sejiwa Cantik.

Tu dia jaket berhibur ha, yang baru kita dengarkan untuk anda waktu sekarang. Dan untuk itu info yang kita nak kongsikan ya, untuk kita orang, untuk hari tengah hari tu mungkin ada yang tengah pun menjamu selera untuk tengah hari. Selamat menjamu selera juga diucapkan kepada kita orang. Dan info yang kita nak kongsikan iaitu satu berita daripada Kota Samarahan lah. Sebanyak 21 ekor lembu korban telah disumbangkan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Setakan Dato' Hamzah Ibrahim kepada pelbagai kampung, surau, masjid serta agensi kerajaan di sekitar kawasan Dun Setakan sempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun tu. Jadi menurut setiausaha politik kepada Premier Sarawak Afiq Fikri Ibrahim, inisiatif tahunan tu merupakan komitmen berterusan Adun Setakan dalam membantu masyarakat melaksanakan ibadah korban, di samping memastikan golongan yang memerlukan turut menerima agihan daging korbannya kelak. Jadi tambahnya lagi, Ahli Parlimen Kota Samarahan Datuk Seri Rubiah Wang turut menyumbangkan 5 ekor tambahan untuk diagihkan di beberapa lokasi terpilih di kawasan Dun Setakan. Dan Pusat Khidmat Dun Setakan turut menetapkan harga maksimum RM250 bagi satu bahagian korban bagi memastikan lebih ramai rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah, dapat menyertai ibadah korban tahun itu. Antara kawasan penerima agihan termasuk pelbagai kampung, surau dan juga komuniti setempat seperti Taman Samarinda, Kampung Pangkalan Kuap, Kampung Jawa Semenggok, Kampung Setakan Melayu serta beberapa agensi kerajaan dan keselamatan di sekitar kawasan berkenaan. Dan juga menurut penganjur, program tu bukan aja membantu melancarkan pelaksanaan ibadah korban, malah turut mengukuhkan semangat kebersamaan, kebajikan rakyat serta hubungan erat antara pemimpin dan juga masyarakat setempat sempena sempena Aidiladha. Itu dia antara yang kita kongsikan untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Baik, kita akan hiburkan lagi anda dengan lagu yang seterusnya untuk hiburan kita untuk hari ini. Jom kita berhibur dengan sebuah lagu daripada Hatan, Selamat Datang Sayang, untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa, untuk anda cantik.

0: Waktu sekarang pukul 12.39 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom, sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Into Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 2 Petang. Had kota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia FMM menyambut baik perluasan inisiatif Simen Rahmah bagi menyokong agenda perumahan mampu milik di bawah rancangan Malaysia ke-13. Menurut Presidennya Jacob Lee Chorcock, langkah itu dapat membantu mengurangkan tekanan kos pembinaan susulan kenaikan harga input dan bahan binaan. Menerusi inisiatif itu, simen pukal ditawarkan pada harga RM290 setan berbanding harga pasaran RM425 setan. Maka simen 50 kilogram dijual pada harga RM17.50 berbanding RM24.90 setiap beg. Seramai 761 pelajar cemerlang SPM 2025 daripada keluarga Ikasih di Kelantan menerima komputer riba dan bangunan awal bantuan awal sebanyak RM1,000. Setiausaha Politik Menteri Kewangan Mohamad Kamil Abdul Munim berkata, bantuan menerusi inisiatif Sejahtera Madani itu bertujuan membantu pelajar kurang berkemampuan membuat persediaan melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di 6 negeri hingga 3 petang ini. Menurut Malaysia, kawasan terlibat termasuk Terengganu, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, Johor serta beberapa daerah di Sabah. Antara kawasan yang dijangka terjejas ialah Kuala Terengganu, Kuantan, Seremban, Johor Bahru dan Kota Kinabalu. Luar negara, jumlah korban akibat letupan lombong arang batu di utara China meningkat kepada 82 orang setakat ini. Penyiar negara CCTV melaporkan 9 lagi individu masih hilang susulan letupan gas di lombong arang batu Liushen Yu. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan pihak berkuasa di lokasi kejadian. Piala Dunia Sepak Takraw 2026 Malaysia mara keperluanan akhir acara berpasukan selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: itulah dengan ritma musik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
0: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami Sarawak FM.

0: Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawak Ku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawak Ku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawak Ku Sayang. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Ya, Rabi, bestnya di Bintulu waktu tu. Okey, untuk seterusnya kita bersama dengan DJ Yus. Oh, Yus. Yus. Kita akan bersama dengan DJ Yus sebentar lagi.

Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom, sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Kerajaan Sarawak merancang membangunkan rangkaian kereta api hidrogen dari Bintulu ke Samalaju menerusi Kidorong bagi memperkukuh sistem logistik dan menyokong pertumbuhan industri di kawasan berkenaan. Premier dan Tempat Tinggi Tan Sri Abang Johariton Openg berkata ia merupakan sebahagian daripada perancangan jangka panjang kerajaan negeri dalam memperkukuh jaringan pengangkutan moden dan meningkatkan kecekapan logistik di koridor perindustrian Bintulu Samalaju. Tambahnya, pembangunan sistem rel berkenaan juga dijangka menjadi sebahagian daripada rangkaian projek laluan kereta api rentas wilayah di Borneo pada masa depan. Beliau berucap pada majlis makan malam bersama Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Sempena Program Surat Kusayang di Bintulu malam tadi. Tambahnya, Bintulu kini terus berkembang sebagai hub industri utama negeri selari dengan agenda strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2020-2030. Pemilihan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK pada masa hadapan perlu dilakukan secara lebih berkualiti. Ia dengan mengambil kira keupayaan calon memahami cabaran semasa termasuk penguasaan media sosial serta teknologi kecerdasan buatan AI. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Peng Guang Manggil menegaskan kerajaan negeri telah menetapkan syarat minimum bagi memastikan KMKK benar-benar berkeupayaan melaksanakan peranan secara berkesan dalam pengurusan masyarakat. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Sambutan Pragawai 2026 di Miri. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Peng Wang memberitahu sebarang perubahan adat masyarakat Orang Ulu perlu melalui proses rasmi. Ini termasuk mengadakan perbincangan bersama Majlis Tetua dan Majlis Adat Istiadat Sarawak sebelum ia dapat terima pakai secara menyeluruh. Jelasnya, adat dan budaya masyarakat rumah panjang tidak boleh dibandingkan dengan kehidupan masyarakat bandar kerana kedua-duanya mempunyai latar serta keperluan berbeza. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku sayang kali tu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom, sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Waktu kini tok 20 pukul 43 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa tak? Teruk khabar. Mun nak nama demam tu batuk, demam, ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke hospital. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar, kerja di luar tu nampak tak kepala.
1: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
0: dua gig
1: pitok
0: ya, kipas nak tepi apa kipas
1: kenyok badan
0: paling penting tangga nasihat daripada kita kesihatan
1: tidak radio pun ada juga
0: dah. Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
2: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

had kuota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Anmizan Muhammad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

Isi lengkap petang kita mungsi dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari.

0: Waktu sekarang pukul 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Sarawak perkukuh industri masa depan melalui perpaduan rakyat. Strategi awal tenaga hijau letakkan Sarawak di hadapan. Pemerkasaan jentera buka peluang baru kepada usahawan Bumi Putra. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Syafril Sarizan Basri dalam berita dari Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Perpaduan rakyat tanpa mengira agama dan kaum terus menjadi asas utama kepada kejayaan Sarawak membangun sebagai kuasa ekonomi baharu negara. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Aman Jori Tun Openg berkata kestabilan serta kesepakatan rakyat Sarawak membolehkan negeri ini bergerak agresif meneroka industri masa depan termasuk tenaga hijau, hidrogen dan ekonomi rendah karbon. Ujarnya yang paling penting ketika ini ialah memupuk perpaduan tanpa mengira agama atau etnik dengan semua pihak bersatu dalam satu gerakan bagi menjadikan Sarawak setaraf dengan Bavaria di Jerman. Premier berkata demikian semasa merasmikan program Sarawakku Sayang SKS bahagian Bintulu 2026 hari ini. Dalam pada itu, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jori Tun Openg berkata keberanian Sarawak mengambil risiko dalam sektor tenaga hijau kini membuahkan hasil apabila negeri ini muncul sebagai pusat pengeluar hidrogen pertama di rantau ASEAN. Langkah tersebut diambil lebih awal sebagai persediaan menghadapi pengurangan sumber bahan api fosil

0: Iktiraf Bintulu sebagai satu daripada empat kluster industri rendah karbon di peringkat global. Ini membuktikan Sarawak mampu mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pemeliharaan alam sekitar. Pada program itu, Premier turut menyampaikan simbolik bantuan sumbangan Keperluan Asas Sarawak, SKAS dan SKIM Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak, Aptes kepada 10 penerima sebagai komitmen kerajaan negeri memastikan tiada anak Sarawak tercicir daripada mendapat pendidikan. Kekuatan utama Sarawak bukan sahaja terletak pada kekayaan sumber alam semula jadi, malah pada semangat perpaduan, persepahaman dan keharmonian rakyat berbilang kaum. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming berkata, budaya memainkan peranan penting sebagai identiti sesuatu bangsa. Ia juga medium yang mampu menghubungkan masyarakat daripada pelbagai latar belakang. Melalui aktiviti kebudayaan, masyarakat khususnya generasi muda dapat mengenali budaya sendiri serta memahami dan menghormati tradisi kaum lain. Johnny berkata demikian ketika ditemui pada Malam Budaya Sarawak sempena program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Bintulu. Program anjuran kerajaan negeri itu berjaya menghimpunkan masyarakat berbilang etnik dalam suasana penuh harmoni melalui pelbagai pengisian berteraskan seni, budaya dan hiburan yang mencerminkan identiti unik Sarawak. Bandar Mutiara Tebedu bakal menerima dua projek mega tahun ini, iaitu pembinaan dataran Mutiara Tebedu serta hub ekonomi dan kebudayaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebedu, Dr. Simon Sinang Pada berkata, projek berkenaan akan dilaksanakan di bawah peruntukan Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching, GKCDA. Projek berkenaan dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi serta pusat pertumbuhan baharu di kawasan sempadan Tebedu. Beliau berkata demikian pada Majlis Pragawai Rando Tebedu 2026 di Pejabat Daerah Tebedu. Dalam pada itu, Dr. Simon turut memberitahu sebanyak RM295,000 peruntukan projek kecil luar bandar MRP disalurkan kepada 59 Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tebedu. Bantuan tersebut bertujuan membantu JKKK melaksanakan pelbagai program kemasyarakatan serta keperluan pembangunan di kampung masing-masing.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Pemerkasaan Aset Jentera Berat mampu meningkatkan keupayaan serta daya saing kontraktor tempatan di Limbang, yang sekaligus membuka peluang kepada usahawan Bumi Putera untuk terlibat dalam pelaksanaan projek infrastruktur berskala besar. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, pemilikan aset jentera sendiri akan memperkukuh kemampuan kontraktor tempatan melaksanakan projek secara lebih mandiri tanpa terlalu bergantung kepada pihak luar. Langkah tersebut bukan sahaja meningkatkan kecekapan operasi, malah membantu mengurangkan kos tinggi akibat kebergantungan terhadap sewaan jentera. Beliau berucap pada Majlis Penyerahan Jentera Berat Komatsu Sumbangan Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak DUBS Pusat kepada DUBS Cawangan Limbang. Festival Menuai dan Cerita Rakyat Sarawak SHFF 2026 membuka tirainya hari ini di Kampung Budaya Sarawak SCV. Ia sebagai usaha mempromosi warisan budaya serta memperkukuh sektor pelancongan negeri. SCV merusi satu kenyataan memaklumkan festival anjuran Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak dan Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia itu turut menekankan usaha memelihara budaya sambil memberi inspirasi kepada generasi muda untuk menghargai warisan tradisi. Bertemakan Celebrating Heritage, Inspiring Future, festival dua hari itu turut menyediakan aktiviti sampingan termasuk persembahan tarian dan muzik tradisional, demonstrasi masakan etnik, permainan tradisional serta pertunjukan budaya melibatkan pelbagai kaum di Sarawak. Malam ini, drama musikal Belawan Buriang, The Hercules of the Kelimen River, yang mengisahkan legenda pahlawan masyarakat Kayan akan dipersembahkan di hadapan penonton. Sarawak Metro Sendirian Berhad terima pengiktirafan daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Malaysia pengiktirafan.

0: harapan itu atas usaha mencapai 12,508,932 jam kerja selama tanpa kecederaan yang menyebabkan kehilangan masa kerja LTI. Anugerah pencapaian keselamatan tersebut disampaikan oleh Timbalan Pengarah JKKP Malaysia, Bahrudin Mamat, semasa lawatan beliau ke Kuching baru-baru ini. Selain itu, anugerah penghargaan turut diberikan kepada kontraktor utama atas sumbangan mereka dalam pencapaian penting itu. Delegasi JKKP Malaysia turut meninjau projek sistem pengangkutan bandar Kuching, KUTS, dan melawat fasiliti transit aliran autonomi ART di Demak Laut, Kuching. Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Metro Technologies, Mazli Mustafa, dalam kenyataan berkata, pencapaian itu menjadi peringatan penting kepada seluruh warga Sarawak Metro untuk terus mengutamakan keselamatan, khususnya ketika fasa pembinaan projek KUTS semakin giat dijalankan. Sebanyak 600 motosikal berkuasa besar menyertai konvoi fun ride dari tebingan Sungai Kuching ke Kampung Lot Bako sempena Festival Pemotoran Berkuasa Besar Antarabangsa Pulau Borneo BIBBF 2026 edisi ke-24. Presiden BIBB Sarawak Ramli Tuah berkata, program hari kedua itu diadakan sebagai platform untuk mengeratkan silaturahim bersama penduduk Kampung Bako Lot. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk sukan rakyat bersama masyarakat kampung diikuti jamuan makan tengah hari bersama para bikers dan penduduk kampung berkenaan. Beliau berkata demikian sebelum mengetuai konvoi fun ride hari ini. Dalam pada itu, Ramli memberitahu pihaknya mendapat maklum positif terutama berkaitan jalan raya di Sarawak yang baik sekaligus memberi kepuasan kepada para bikers dan peserta dari negara jiran. Seramai 1,225 peserta dari Sarawak, Sabah, Wilayah Persekutuan, Brunei Darussalam dan Indonesia menyertai festival kali ini. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak perkukuh industri masa depan melalui perpaduan rakyat. Strategi awal tenaga hijau letakkan Sarawak di hadapan. Pemerkasaan yang terbuka peluang baru kepada usahawan Bumi Putra. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal semasa RTM Kuching. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Cacophony. Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dan kami Sarawak FM.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.

Perkataan Haji Mabrur, perkataan ini ialah perkataan yang digunakan oleh Nabi. Oleh kerana Nabi SAW yang menggunakannya, para sarjana dan ataupun di dalam tradisi ilmu di dalam Islam, maka perkataan itu dicari dan diberikan definisi, dicari maknanya. Bukan kerana saja-saja orang wujudkan satu perkataan Haji Mabrur. Tak, dia datang melalui hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW menyebut Al-Umrah ilal Umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Umrah kepada umrah, pengampun dosa antara keduanya, dan haji mabrur itu tidak ada balasan untuknya melainkan syurga. Itu menyebabkan perkataan haji mabrur itu diangkat di dalam tradisi ilmu. Dan ada di sana ada lagi, kerana sahabat pernah tanya Nabi SAW, ayul a'mali afdal, amalan apa yang afdal? Nabi kata imanu billah wa rasulihi, iman pada Allah dan rasulnya. Thumma madha, kemudian apa? Nabi SAW kata jihadun fi sabillah, jihad pada jalan Allah. Thumma madha, kemudian apa lagi? Tanya. Nabi kata hajjun mabrur. Di situ perkataan hajjun mabrur itu diguna. Cumanya di dalam riwayat yang daif, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam, dia menyebut kata hajjuka mabrur ghairu ma'zur, haji engkau itu mabrur dan ia tidak berdosa, macam tidak cacat. Maka para sarjana secara umumnya menyatakan haji mabrur itu, pertama, beberapa tarif. Antaranya haji mabrur ialah haji yang tidak diliputi yukhalituhul ma'sam, yang tidak diliputi dengan dosa, yang tak bercampur dengan dosa. Sebahagian mereka kata haji mabrur ialah haji yang diterima sepenuhnya oleh Allah SWT. Apapun yang penting ialah haji mabrur itu ialah haji yang mana amalan haji itu diterima di sisi Allah SWT dan haji itu disempurnakan dengan sebaik-baiknya. Itu maksud secara umumnya bagi perkataan haji mabrur. Yang itu yang Nabi kata tidak

0: فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zona 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Kebajikan pekerja gig terus diberi perhatian menerusi pelbagai inisiatif kerajaan melibatkan perlindungan sosial, peningkatan kemahiran dan pembangunan kerjaya. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, antara usaha dilaksanakan termasuk pakej daya tahan ekonomi PACE bernilai RM20 juta ringgit dan program AI My Mahir berjumlah RM110 juta ringgit bagi memperkukuh kemahiran teknologi pekerja gig. Lebih 8,700 sukarelawan di Perkasa menerusi latihan kemahiran profesional khususnya dalam bidang kebajikan dan penjagaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Sri Nancy Shukri memaklumkan sektor berkenaan memerlukan latihan dan pengetahuan profesional bagi memastikan perkhidmatan penjagaan dapat disampaikan dengan lebih berkesan. Sebanyak 347,000 tempat duduk ditawarkan bersemena cuti panjang yang akan tiba. Ia menjadi rekod penawaran tiket terbesar dalam sejarah Perkhidmatan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri berkata, langkah itu bagi menampung lonjakan permintaan luar biasa susulan pertemuan 3 cuti umum utama dalam tempoh 2 minggu. Kira-kira 5,000 pengunjung disasarkan menghadiri program jualan Agro Madani Mega at PTKM Palong yang bermula semalam hingga esok di Pasar Tani Kekal Palong Jempol. Fama dalam kenyataan memaklumkan, program itu berlangsung dari 8 pagi hingga 10 malam menawarkan penjimatan sehingga 30% menerusi konsep jualan terus daripada pengeluar kepada pengguna tanpa orang tengah. Teknologi kecerdasan buatan AI dalam sektor pertanian bakal menjadi antara tarikan utama Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia 2026 MAHA 2026 yang akan bermula dari 28 Ogos hingga 6 September di MAIF Serdang. Ketua Sekretariat MAHA 2026 Dato' Dr. Muhammad Hanif Hassan berkata antara teknologi AI yang diketahui

berkait rapat dengan ibadat haji dan ibadat korban. Aidiladha jatuh pada hari ke-10 bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalendar Islam. Pada hari ke-9 adalah hari wukuf di Arafah bagi orang Islam yang mengerjakan ibadat haji. Orang Islam di tanah air, mereka digalakkan berpuasa sunat di hari Arafah dan memperbanyakkan zikir dan doa untuk kebaikan. Kelebihan Hari Raya Haji, ia diraikan selama 4 hari bersama-sama ibadat kurban. Takbir raya juga masih dilafaz sehingga Hari Raya Haji yang ke-4. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di RTN.

Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom, sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Awang Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
3: Gatra
4: dengan pelbagai muzik tanpa batasan.
3: Tanpa batasan.
4: Dengarkan di Sarawak FM
3: 9 malam
4: hingga 12 tengah malam.
3: Gatra.

kepusingan akhir selepas menewaskan rakan sendekara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghidupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara perseorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Tiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain Cina Li Shifeng beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Dengarkan Gatra Music Tanpa Batasan. Sembilan hingga dua belas tengah malam.
2: Tak mungkin ku tolak gadis dari Sarawak.
1: Di Sarawak FM.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Andi Azul Johan dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jori Tun Openg mencadangkan pembangunan teknologi tenaga solar baharu yang mampu menyimpan tenaga lebih lama tanpa bergantung kepada sistem bateri penyimpanan tenaga BESS. Ia menerusi penyelidikan bersama pakar universiti tempatan. Cadangan dibincangkan bersama Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia dan pasukan penyelidik Fakulti Kejuruteraan yang mempunyai kepakaran dalam bidang tenaga. Panel solar ketika ini hanya dapat bertahan kira-kira 4 jam sebelum disokong bateri BESS. Sarawak mempunyai sumber bahan mentah seperti pasir silika dan silikon yang berpotensi digabungkan dengan logam lain bagi meningkatkan kapasiti penyimpanan tenaga hingga 12 jam. Teknologi tersebut berpotensi menjadi pembekal tenaga normal pada masa depan sekaligus membuka ruang kepada penciptaan teknologi baru yang mampu menembusi pasaran global. Beliau bercakap kepada sidang media selepas merasmi program Sarawak Ku Sayang Bintulu 2026. Dalam hal lain, Kampung Kuala Nyalau bakal diperbesarkan dan dibangunkan sebagai bandar baharu moden. Ini bagi menyokong pertumbuhan pesat kawasan industri Samalaju tanpa menjejaskan penduduk kampung sedia ada. Jelas Premier Sarawak, pembangunan tersebut sebahagian pelan induk jangka panjang Kerajaan Sarawak hingga tahun 2050 bagi memperkukuh pembangunan Bintulu sebagai pusat ekonomi utama negeri. Pembangunan Kampung Kuala Nyalau akan melibatkan penyediaan kawasan perumahan moden, komersial, pejabat serta kemudahan sokongan untuk masyarakat tempatan dan komuniti expatriate yang bekerja di Samalaju. Ia turut memberi manfaat ekonomi secara langsung kepada penduduk kampung melalui pertambahan aktiviti perniagaan dan peluang ekonomi. Tiga kampung di kawasan Kuala Nyalau akan disepadukan dalam pembangunan tersebut menerusi pelan induk yang turut merangkumi kawasan Jepak dan Samalaju. Projek jalan raya berkembang dari Jambatan Tun Taib Mahmud ke Lapangan Terbang Bintulu capai kemajuan 15.34% mengikut jadual ditetapkan. Menurut Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, ia melibatkan pembinaan jalan raya berkembang 4 lorong sepanjang 4.1 km bermula dari bulatan Jepak hingga ke bulatan Lapangan Terbang Bintulu. Projek dijangka memperkukuh jaringan infrastruktur jalan raya di Bintulu selain meningkatkan kelancaran trafik, keselamatan pengguna jalan raya dan kesaling hubungan kawasan pembangunan strategik kawasan itu. Sementara itu, Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugambas memaklumkan ia dibina dengan kos bernilai RM69.9 juta. Projek dijangka siap menjelang Oktober 2027. Belia menjadi pemacu perubahan dalam pembangunan negara. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mohdi Bimol berkata, belia main peranan penting dalam ekonomi digital, keusahawanan, kepimpinan komuniti, inovasi sosial serta kelestarian alam dan teknologi. Namun, berdepan cabaran semasa seperti kos sara hidup, peluang pekerjaan, kesihatan mental dan perkembangan teknologi, kecerdasan buatan AI. Justeru, kerajaan komited memperkasa golongan muda menerusi pelbagai inisiatif termasuk pembangunan prasarana belia dan sukan, latihan peringkatan kemahiran TVET, geran keusahawanan serta program kesukarelawan dan kepimpinan. Dalam masa sama, beliau menyeru belia terus berganding bahu memperkukuh perpaduan masyarakat berbilang kaum di Sarawak serta merebut peluang yang disediakan demi melahirkan generasi muda yang progresif, berdaya saing dan berjiwa patriotik. Beliau ditemui pemerintah selepas merasmikan

0: Berita ehwal semasa RTM Kuching. Saya Andi Azujuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sarawak FM.
6: Sehati sejiwa.
7: Sarawak FM.

0: serius? Joy, kau tak ku malam tu?
1: Ay, sini nak pergi tidur dengan tu. Ih, iya pun nak untupkan tu, ay.
0: Kita dua dengar Joy muku di radio sawah FM malam tu.
1: Ay, kini tu kan di?
0: Au, kini tu, malam minggu, setiap malam minggu, 10-10 minit malam.
1: Paduhal. Bah, laju lah. Si aku nak buka baju tu, pakai tenggolok boleh
0: lah. Laju. Eh, jangan lupa Joy, telefon. Ada dua telefon di sini akan pakai kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun, 245-800 orang perempuan pun.
1: Ai, ada telefon juga.
0: Ada siapa? Laju siapa? Aku ni, sabuk aku tu. Laju.

0: Eva.
1: Kalah dan mukul sambillah berhibur.
0: Angkat sokak aja.
2: Terima kasih.

pandai bermain dengan ibu. Saya berpandai bermain dengan ibu. Minta ampun kepada semua.

Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Perpaduan kaum merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Sekiranya kita berpecah atau bertelingkah antara satu sama lain, negara yang aman dan harmoni ini akan menjadi mundur dan pertikaian akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang menjejaskan pembangunan negara. Masyarakat Malaysia perlu menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapai matlamat ke arah status negara maju serta memastikan pembangunan ekonomi negara yang stabil dan konsisten. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Anda sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari. Gelaran beliau Abul Hasan dan merupakan keturunan sahabat Nabi yang mulia Abu Musa al-Asy'ari. Beliau dilahirkan di Basrah pada tahun 260 Hijri bersamaan 874 Masihi dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 324 Hijri 936 Masihi. Imam al-Asy'ari menghabiskan sebahagian besar usia mudanya dalam aliran Mu'tazilah. Beliau berguru dengan bapa tirinya, Abu Ali al-Jubai, yang merupakan tokoh besar Mu'tazilah pada zaman itu. Selama hampir 40 tahun, Imam al-Asy'ari menjadi pendukung kuat aliran ini, malah menjadi orang kanan al-Jubai dalam perdebatan-perdebatan teologi. Beliau sangat mahir dalam ilmu kalam, yakni ilmu mantik, logik dan retorik. Transformasi besar berlaku apabila beliau mula merasa ragu dengan beberapa doktrin Mu'tazilah yang dianggapnya terlalu mendewakan akal sehingga mengabaikan teks wahyu. Beliau mengurung dirinya di rumah selama 15 hari untuk berfikir dan memohon petunjuk Allah dan kemudian keluar ke Masjid Jami' Basrah, menaiki mimbar pada hari Jumaat dan mengisytiharkan di hadapan orang ramai bahawa beliau melepaskan fahaman Mu'tazilah seperti mana beliau melepaskan jubah yang dipakainya. Semenjak itu, beliau mewakafkan hidupnya untuk membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan hujah-hujah akal yang kukuh untuk mematahkan hujah ahli bid'ah. Pendengar yang dimuliakan, Imam al-Asy'ari mengambil jalan tengah, yakni wasatiyah. Beliau menggabungkan dua elemen penting, iaitu elemen wahyu dan juga elemen akal, iaitu naqli dan juga akli. Ini berbeza dengan Mu'tazilah yang terlalu mendahulukan akal dan berbeza juga dengan kumpulan yang menolak penggunaan akal secara total dalam urusan akidah. Beliau sangat produktif dalam penulisan. Antara kitab yang paling terkenal ialah kitab Maqalatul Islamiyyin, kemudian kitab Al-Ibanatu an Usulid Diyanah, kemudian kitab Al-Luma' fi Raddi ala Ahli Zayghi wal Bid'ah, dan juga kitab Risalatu Istihsanil Khawdi fi Ilmil Kalam. Kehebatan Imam Abu Hasan al-Asy'ari diakui oleh para ulama besar selepasnya. Mazhab Asy'ariyah kemudiannya dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Imam Al-Baqillani, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali dan juga Imam Ar-Razi. Pendengar yang dikasihi sekalian, hingga kini, Manhaj Asy'ariyah bersama-sama dengan Maturidiyah membentuk kerangka akidah bagi mazhab Syafi'i, Maliki dan sebahagian besar Hanafi di seluruh dunia Islam. Beliau dikenali sebagai tokoh yang sangat warak dan rendah diri. Walaupun beliau pakar dalam berdebat, matlamat utamanya sentiasa adalah untuk mencari kebenaran dan menjaga kesucian akidah umat Islam daripada kekeliruan. Wallahu a'lam. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

Hukum negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran, kelembagaan, kedaulatan, undang-undang.

bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Sidang pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, Tuan Guru Haji Daud bin Abdul Ghani merupakan antara permata ulama tempatan yang telah mencurahkan jasa yang sangat besar dalam landscape pendidikan Islam di Sarawak, khususnya di kawasan Kuching. Beliau adalah simbol ketekunan anak watan dalam memartabatkan ilmu agama di bumi Kenyalang. Nama penuhnya Tuan Guru Haji Daud bin Abdul Ghani merupakan tokoh tempatan Sarawak yang sangat dihormati. Beliau aktif pada awal hingga pertengahan abad ke-20, sezaman dengan fasa kebangkitan madrasah-madrasah tradisional di Sarawak. Beliau dikenali sebagai seorang guru yang sangat penyabar, warak dan mempunyai dedikasi yang tinggi dalam mengajar masyarakat awam tanpa mengira latar belakang. Seperti kebanyakan ulama' Sarawak pada zamannya, beliau menerima pendidikan awal secara tradisional, iaitu sistem tadah ataupun sistem pondok. Beliau menimba ilmu daripada ulama'-ulama' besar yang ada di Sarawak pada waktu itu, termasuk mereka yang merupakan murid kepada Sheikh Osman Sarawak. Walaupun maklumat terperinci mengenai pengajiannya di luar negara mungkin terhad, metodologi pengajaran beliau sangat dipengaruhi oleh tradisi keilmuan Mekah yang dibawa pulang oleh para ulama Jawi ke Nusantara. Pendengar yang dimuliakan, Tuan Guru Haji Daud sangat aktif dalam menggerakkan kelas-kelas agama di masjid dan juga di surau. Beliau merupakan antara tenaga pengajar utama yang menggerakkan pendidikan di kawasan Satop dan kampung-kampung sekitarnya di Kuching. Nama beliau sering dikaitkan dengan sejarah awal perkembangan institusi madrasah di Kuching yang menjadi alternatif kepada pendidikan sekular pada zaman kolonial. Beliau pakar dalam mengajarkan kitab-kitab Jawi klasik, iaitu kitab kuning yang merangkumi bidang fiqh Syafi'i, akidah Asy'ariyah dan tasawuf. Dan antara kitab karangan beliau yang terkenal adalah kitab Pedoman Ibadat. Beliau bukan sekadar mengajar di dalam kelas, tetapi merupakan pemimpin komuniti yang dirujuk. Beliau menjadi tempat rujukan penduduk setempat bagi urusan ibadah, kekeluargaan dan pembahagian harta pusaka. Beliau juga berjaya mengharmonikan antara tuntutan syariat dengan adat budaya Melayu Sarawak yang tidak bercanggah dengan Islam, sekaligus memastikan dakwah diterima dengan baik oleh masyarakat. Pendengar yang dikasihi, walaupun beliau mungkin tidak meninggalkan penulisan kitab yang sebanyak Sheikh Daud Al-Fattani, namun kitab yang hidup milik beliau adalah anak-anak muridnya. Ramai anak murid beliau kemudiannya menjadi guru agama, imam dan tokoh masyarakat yang meneruskan kelangsungan dakwah di seluruh pelosok Sarawak. Nama beliau terus disebut-sebut dalam sejarah lisan para sarjana dan pengkaji sejarah Islam di Sarawak sebagai salah seorang arkitek yang membina jati diri Islam yang kuat di negeri ini. Tokoh seperti Tuan Guru Haji Daud Abdul Ghani mengingatkan kita bahawa kekuatan Islam di sesuatu tempat tidak hanya bergantung kepada pengaruh luar, tetapi juga kepada kesungguhan ulama' tempatan yang memahami denyut nadi dan budaya masyarakatnya sendiri. Wallahu a'lam. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi ID bernas untuk anda.

0: cerah tak indah? Bukalah lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak, ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan tiga tindakan serang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.
3: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.
4: #sehatisejiwa

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.
1: Temani kami dalam layan 12 hingga 6 pagi, Sarawak FM, sehati sejiwa.

daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islam 'ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: itu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Antara tajuk berita utama pagi ini, Sarawak sedia bantu Kerajaan Persekutuan realisasikan projek kereta api Transborneo. Projek jalan raya berkembang ke lapangan terbang Bintulu catat kemajuan fizikal 15.34%. Krisis bekalan global KPKM belum terima laporan ketidakcukupan makanan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Andi Azu Johan dalam berita Sarawak FM. Sarawak sedia bantu realisasikan projek kereta api Transborneo yang dicadangkan Kerajaan Persekutuan bagi memperkukuh rangkaian pengangkutan serta meningkatkan kecekapan logistik negeri ini dan Sabah. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jody Tun Openg berkata, Sarawak mempunyai jajaran awal bagi projek tersebut. Ia akan diperhalusi serta dipersetujui bersama Kerajaan Persekutuan sebelum pelaksanaannya bermula. Pada peringkat awal, projek akan beri tumpuan kepada Sabah dan Sarawak terlebih dahulu sebelum diperluas menerusi kerjasama kerajaan dengan Kerajaan Bersama-sama Indonesia. Beliau bercakap dalam sidang media sempena program Sarawak Ku Sayang bahagian Bintulu. Mac lepas, Menteri Pengangkutan Anthony Luke memaklumkan laporan akhir kajian kebelaksanaan projek kereta api berkenaan dijangka siap pertengahan tahun ini selepas sesi libat urus tambahan bersama pihak berkepentingan di Sabah dan Sarawak. Projek kereta api Transborneo yang dicadangkan akan menghubungkan Sarawak, Sabah, Brunei, Kalimantan, Indonesia. Dalam perkembangan lain, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jory berkata, Bintulu kekal sebagai antara kawasan industri utama negeri ini serta menjadi tumpuan pelaburan strategik berkaitan tenaga rendah karbon dan industri berteknologi tinggi. Pembangunan sektor berkenaan memerlukan lebih ramai tenaga mahir tempatan khususnya dalam bidang sains dan teknologi. Ketika ini, kira-kira 4,000 pelajar sedang mengikuti pengajian dalam bidang berkaitan bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Kerajaan Sarawak juga giat menjalankan penyelidikan berkaitan teknologi solar, silikon dan sistem penyimpanan tenaga bagi memperkukuh pembangunan tenaga boleh baharu. Dalam pada itu, pembangunan Kampung Nyalau bakal dilengkapi kawasan perumahan, komersial, pejabat dan kemudahan sokongan. Ia tidak akan menjejaskan penduduk, sebaliknya bakal membawa limpahan ekonomi kepada komuniti tempatan melalui aktiviti perdagangan dan peluang kerja. Sempena program Sarawak Ku Sayang bahagian Bintulu, Premier Sarawak turut mengadakan lawatan kerja kedua projek pembangunan strategik di kawasan itu. Lawatan pertama ke projek pembinaan jalan raya berkembar dari Jambatan Tun Taib ke lapangan terbang Bintulu bernilai RM69.9 juta. Jalan raya sepanjang 4.1 km itu dijangka memendekkan masa perjalanan selain mengurangkan kesesakan trafik di kawasan Bandar Bintulu. Setakat April lalu, projek berkenaan merekodkan kemajuan fizikal 15.34%. Projek dijangka siap sepenuhnya Oktober 2027. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jory turut meninjau projek skim penempatan khas Jelutong di Jepak yang melibatkan pembinaan 111 unit rumah mampu milik. Projek di bawah Lembaga Kemajuan Bintulu BDA itu telah siap sepenuhnya dilengkapi kemudahan infrastruktur asas. Program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan Kementerian Pilihan Tenaga dan Transformasi Air Petra bermula 1 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof berkata, ia bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik menerusi pemasangan sistem solar bumbung kediaman. Langkah itu penting ketika negara berdepan krisis bekalan global sektor tenaga susulan konflik di Asia Barat. RM150 juta diperuntukkan bagi inisiatif Rebat Solar Suria Home. Pengguna domestik yang memasang sistem program pilihan tenaga solar yang diperkukuhkan solar atap akan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebat bermula RM600 hingga maksimum RM3,000. Ia dijangka memberi manfaat kepada hingga 50,000 rumah dengan kapasiti solar terkumpul kira-kira 250 MW. Tiada sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan makanan diterima Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM setakat ini, termasuk ketika musim perayaan. Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan KPKM, Dato' Lukman Ahmad berkata, daripada simulasi yang dijalankan dengan mengambil kira keadaan cuaca yang tidak menentu, bekalan makanan negara mencukupi hingga Jun ini. Bagi bulan berikutnya, Kementerian mempunyai pelbagai pendekatan dalam memastikan kestabilan bekalan terjamin. Majoriti barangan diimport dari negara tidak terlibat dengan krisis di Asia Barat, justru bekalan segera dapat dibawa masuk. Sementara itu, 561 program jualan agro madani Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA telah diadakan di seluruh negara tahun ini. Sehingga 17 Mei, nilai jualan RM8.5 juta direkodkan.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Golongan belia terus diperkasa menerusi pelbagai insentif disediakan kerajaan. Ini termasuk dalam pembangunan prasarana belia dan sukan, latihan peningkatan kemahiran TVET, geran keusahawanan serta program kesukarelawan dan kepimpinan. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol berkata, pelbagai dana dan geran diperkenalkan untuk belia supaya mereka berpeluang memajukan diri masing-masing. Belia perlu merebut peluang disediakan, seterusnya melahirkan generasi muda yang progresif, berdaya saing dan berjiwa patriotik. Beliau bercakap kepada pemerintah selepas merasmikan sambutan Hari Belia 2026 peringkat Sarawak di Bau. Tambahnya, belia kini pemacu perubahan dalam pembangunan negara. Mereka main peranan penting dalam ekonomi digital, keusahawanan, kepimpinan komuniti dan inovasi sosial. Sambutan Parakan Gawai Dayak Bau akan dijadikan sebagai acara dui tahunan di daerah itu. Adun Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinet berkata, penganjuran dua tahun sekali memberi ruang kepada masyarakat untuk membuat persediaan lebih rapi selain mengekalkan keterujaan terhadap acara tersebut. Pada masa sama, pendekatan itu bagi memastikan semangat serta penghayatan terhadap budaya dan adat resam masyarakat terus dipelihara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sambutan Parakan Gawai Dayak Bau 2026. Sambutan tahun ini amat memberangsangkan dengan penyertaan 91 kontingen melibatkan hampir 2,000 peserta pelbagai kaum. Parakan sejauh 2.4 km itu bermula dari pusat kebudayaan Bau ke sekitar Pekan Bau dan berakhir semula di pusat tersebut. 420 peserta berusia antara 6 hingga 18 tahun menyertai kejohanan jemputan antara Dujo Doshoken Karate ke-6 2026 di Miri. Kejohanan 3 hari bermula Jumaat hingga hari ini, Anjuran Persatuan Sarawak Shorito Karate Do dan Doshoken Dojo Miri menghimpunkan atlet muda dari Kuching, Bintulu, Miri, Labuan serta Brunei. Ia dalam usaha mencungkil bakat baru sukan karate di peringkat serantau. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting berkata, kejohanan seperti itu penting membentuk disiplin, keyakinan diri dan semangat kesukanan dalam kalangan generasi muda. Beliau berharap lebih ramai atlet muda Sarawak mampu diketengahkan ke peringkat lebih tinggi, termasuk sukan Malaysia, sukan C dan kejohanan antarabangsa pada masa depan. Beliau berucap rasmikan kejohanan tersebut di Miri. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak sedia bantu Kerajaan Persekutuan realisasikan projek kereta api Transborneo. Projek jalan raya berkembang ke lapangan terbang Bintulu catat kemajuan fizikal 15.34%. Krisis bekalan global KPKM belum terima laporan ketidakcukupan makanan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Andi Azujuan, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Selamat berhujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami Sarawak FM.

24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat Kanak-Kanak Cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat Insurance America, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: Yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
2: Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Surau FM 99.0. Surau FM, sehati sejiwa.